0: оптометрија и оптика Луција. Од седај напред нас најдете на нови локации на Станетови 13 во Целио Здравен лекарне.
1: Удаја VS Styling. Сакто орек звечир од 22 до 23 уре. VS Styling. Ночни термин на Радио Фентази. Се умуди, занимиви гости, избрана